0: Your daily blend of music.
1: Daily blend of music.
0: This is your sunrise shake-up show
1: that wakes you up,
0: shakes you up, and gets your day fired up with Fani every morning between 5 and 6 a.m. on Helderberg FM
2: 93.6,
3: your community station.
4: En as uiteindelik, Sandra, goeiemôre, baie welkom by vanmôre se program. Jy is ingeskakel op Helderberg FM. My naam Fani Skooman met jou Sunrise Shake-up Show. So lekker vroeg. Elke oggend hier tussen 5:00 en 6:00. Môre baie welkom, hoop jy het 'n lekker week gehad. En ek sien uit na 'n lekker naweek. Ek moet sê, môre lekker warme dag hoor. Ek dink dit gaan amper die laaste somersdag wees wat ons vir 'n lang tyd gaan hê. Lanklaas reën gehad, nee, ons het lanklaas reën gehad. By oomblik so 'n bietjie mistig daar buite, so indien jy op die paaie gaan wees maar versigtig. So gepraat van die weer, kom ons kyk waarna kan ons uitsien op 'n môre se program. Oor so 10 minute van nou bring ek vir jou 'n volledige weerverslag vir vandag, die naweek, en ons kyk ook na volgende week. Ek sien daar's 'n heel wat reën op pad met 'n koelere weer volgende week, so geniet maar vandag en môre se pragtige sonskyn weer met lekker warme weer. Ook natuurlik soos op 'n Saterdag lekker sport rugby waarna ons kan uitsien, en ek sien hier die sewes rugby is ook besig lekker met die blitsbokke wat nie te sleg doen nie, so ons hoop hulle kan daai enetjie vat. Natuurlik die groot wedstryd vir vandag. Dit is die Stormers wat vanmiddag speel daar by DHL Stadion, en ja, sommer van nou al gaan ek vir jou laat weet, indien jy vandag in die omgewing is daar rondom, ek sal amper sê hier van 2-3 se kant af, wees maar bedag daarop dat daar heel wat paaie gaan toe wees rondom die stadion as gevolg van die kwartfinale. So daar gaan 'n bietjie verkeer op en hoop wees. Daar is vanmôre nou nie nuus hooftrekkie nie, maar ek bring vir jou lekker musiek en ons kyk so 'n bietjie na die rugby uitslaan van die afgelope paar dae hier vanaf gister, en ons kyk ook waarna kan ons uitsien wat die rugby aanbetref. Indien jy op die paaie is en jy wil sommer saamgesels, indien jy op enigiets afkom of jy wil sommer net saamgesels, jy baie welkom. Stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApp lyn is 021 100 6936. En ek het vir die shadows in die agtergrond wat bietjie vir jou gaan food tap daar. Ek hoop jy het jou koppie koffie gereed, of maak seker daai keteltjie is aan en geniet 'n koppie koffie saam met my so vroeg om op die oomblik. Dis so 3 minute na 5, en ek weet daar's mense wat nog so bietjie laat lê. Ja, ons het 'n rowwe week gehad, maar dis aan einde van die maand en ons is op pad na Junie. Lekker winters weer op pad. Ek het vir jou Maroon 5 waarmee ons begin afskop vanmôre, en net om jou reg te kry vir die naweek. It's Move Like Jagger.

0: Dat was Madonna met, wat ek net gekyk, Hang Up, ja, Hang Up. Een lekker classic nommerkie daar van Madonna. Kom ons kyk so 'n bietjie na die rugby uitslaan van die naweek. Ons begin hier by die Sevens rugby en ek moet sê, ek hoop ons hou duim vast vir die Blitsbokke, want hulle het sommer gister afgeskop daar teen Kenya se Sevens met 14-0. En toe het hulle die Engelse span het hulle geklop, ook maar naalbyt met 17-12. En natuurlik die een van die kwartheid wedstrijde wat plaasgevind het, het was Glasgow Warriors wat gister gewen het met 23-21 en nadat dit halftyd 7 elk was, so dit was op een stadium lekker naalbyt, maar ja, die Glasgow Warriors is toe deur. Kom ons kyk bietjie waarna kan ons uitsien na vandag, natuurlik ook die Sevens rugby wat voordier en ons speel hier om en by 23 minute na 1 kyk ons na die Blitsbokke wat vir Australië gaan pak en ja, dit gaan 'n groot ene wees en 'n groot impak om te kyk of ons die kwart eind rond is en die semifinale kan verwag. Dan hier teen 1 uur het ons lekker URC kwart eind wedstrijd wat begin is natuurlijk die eerste enetjie wat afskop is die Bulle wat speel teen Munster daar op Loftus en dan die groot ene hier in Kaapstad net so 3:30 vanmiddag, dit is die Stormers wat vir Cardiff rugby gaan pak en ja, ek wonder hoeveel mense het kaartjies gekoop, ek hoop dit gaan een lekker vol stadion wees, dit help altyd vir die atmosfeer en ook vir die Stormers en ja, daar was op een stadion bykie probleme met van die besluitnemings van beserings, maar lyk my ons het 'n volle sterke span en ek dink definitief die Stormers gaan om die rak. Dan hier teen 9 uur het ons ook opwindende wedstrijd wat gaan plaasvind vanavond. Dit is Leinster wat vir die Lions pak en ons hou duim vast vir die Lions. Gaan moeilik wees daar in Ierland, maar dit sal lekker wees as ons sommer 3 Suid-Afrikaanse spanne kan deurkry vir vandag. Dit is wat jou rugby aan betref en jou sport vir vandag. Lekker rugby waar ons kan uitsien van vanmiddag af tot vanavond laat. So, die rusbank gaan lekker gesit word. Ek hoop jy geniet die dag sal my. Ek kyk sommer vinnig na die verkeer op hierdie stadium nog niks regtig om te rapporteer nie. Daar is maar net aankondiging om te weet, om te sê dat indien jou omgewing is vanmiddag daar rondom die DHL stadion, dat daar heel wat van die paaie gaan toewees as gevolg van die kwart eindstryd, so wees maar net bewus daarop dat jy nou nie daar in verkeer gaan vastsit op pad of terug indien jy in daar omgeving moet beweeg. Soos ek sê, so 28 minute na 5, hoop jy het jou oggend geniet, hoop jy het jou koppie koffie gereed met lekker muziek vanmorgen. Ja nee, ons begin sommer lekker met lekker saterdag oggend, so lekker muziek. Ek het vir jou vir Mark Knopfler hierna net so lekker two-step nommerkie en dan het ek vir jou Sleepwalking van Eldersbroek net hierna.
1: Helderberg FM 93.6, here for you.
2: Your daily blend of music.
3: Daily blend of music.
2: Woo! This is your sunrise shake-up show
3: that wakes you up,
2: shakes you up,
3: and gets your day fired up.
2: With Fani every morning between 5 and 6 a.m.
1: on Helderberg FM
4: 93.6.

Ek was sleepwalking from Elderbrook. Ek hoop nog nie, jy is dus nog in die slaap en lekker sleepwalking so op een vroege standaardoggend nie, is al so 36 minute na 5. Kom, hoop jy is lekker wakker. Hoop jy geniet die oggend saam my, baie dankie dat jy ingeskakel is so vroeg, elke oggend hier tussen 5 uur en 6 uur met die Sunrise Shake-up Show. Hoop ek het jou so bietjie wakker gemaak en ek hoop ek hou jou wakker met lekker ritmiese muziek. En die in die paie is die lekker steering wheel tapping nommers waar ons geluister het. Mark Knopfler voor dit met Cannibals, lekker two-step nommerkie daar. Of jou verkeersverslag hier, maar ek moet sê, hier is niks om te rapporteer nie. Alles loop, lyk my lekker glad. Wees maar net bedacht daarop dat die paie baie mistig is. Dit is Oralster, Kaapstad, Stellenbosch, Strand, Helderberg. Oralster is daar so paar miskolle, so wees maar versigtig, hou die mislichte aan en maak seker jy hou jou volg afstand en wees maar net bedag so. Dit kan veroorsaak dat jy miskien net skielik op iets afkom en dan is dit te laat. So ry maar bietjie stadiger indien jy op die paai is, veral hier op die N2 pad richting Kaapstadse kant toe of op pad Stellenbosse richting toe. Daar is heel wat miskolle op plekke. Dit sal definitief opklaar, maar kom ons kyk so bietjie na die weer, terwyl ons nou nie verkeersverslag het vir vandag nie. Vandag natuurlijk lekker bewolkte dag, maar lekker matig met die sonskyn wat deur gaan kom met temperature van 'n maksimum van 20 en 'n minimum van 8. Môre het ons eintlik so 'n lekker somersdag wat op pad is met 'n lekker sonskyn weer, bietjie wolke, maar temperature lekker matig met 'n maksimum van 24 grade en minimum van 9. Dis net die aand wat so bietjie koeler is, maar die dag gaan dit baie lekker wees. So definitief 'n buite dag gaan bietjie buite spandeer definitief. Wat maandag gaan betref, weer 'n bewolkte dag met temperature van maksimum 20 en 'n minimum van 10 en dan sien ek hier van dinsdag, woensdag af, het ons koeler weer op pad met lekker reen wat gaan val. As die temperature gaan daal tot en met so 16 grade en minimum van 9. So ook vir woensdag het ons die temperature wat lekker gaan daal met reen weer wat op pad is, maksimum 15 en minimum van 9. Ja, ons het langlaas 'n bietjie reen gehad, nee, ons het mos daai verskriklike storms gehad die afgelope tyd en ja, is nou weer tyd dat het bietjie reen weer vir 'n slaggie, ja. Ons is dankbaar vir die reën, maar ek moet sê, ek sien uit na lekker warm naweek, lekker sonskyn naweek, en ek dink dit gaan amper die laaste enetjie wees, want hier van juni, juli, maand, augustus, is dit koelerige weer en mistige weer, koud en nat, wat op pad is. Ek het vir jou, vir Elof, wat sê, lek my lippe af,

0: Ons hele wat sê, lek my lippe af, so op 'n saterdag nie, definitief gaan ek hy lippe af, lek vir lekker choppie vanmiddag met die rugby wat ek gaan geniet met lekker braai. So ek is seker van heel wat braai vleis vieren wat vandag ook gaan plaasvind vandag met die rugby, heel wat rugby wat op pad is, al sewes, sowel as die URC's so kwart uitstreine. Ons sien uit na lekker naweek met lekker warm weer ook, so is nou ongelukkig tyd vir my om tot ziens te sê, want ek sien Ryan staan al reeds gereed, al van vroeg af hierso, hy het een beetje vroeger ingekom, so hy is een les om oor te vat hierso, en ek denk hy het een lekker program, so bly gerus ingeskakeld vir Ryan net hierna. Ek is morgen weer terug, so bly gerus ingeskakeld elke oggend hier tussen 5 uur en 6 uur met die Sunrise Shake-up Show, en dan shake ons so bietjie op vir een sondag, so lekker warm sondag wat wag met temperature wat so lekker 24 gaan draai morgen. Vandag so 20 graden, maar lekker sonskyn weer, so geniet die buitelig en geniet die rugby vandag. Ek het vir jou Miley Smith op pad, wat sê wait for you, en dan het ek ook vir Junita Du Plessis, wat sê ek beloof. Ek is weer terug, so bly gerus ingeskakel, en ek hoop jy die oggend geniet. Dit is nou so kwart, nee, so amper ja, net so na kwart voor 6. Ek sê tot ziens, tot morgen.
1: This is your Sunrise Shake-Up Show.
2: Sunrise Shake-Up.
1: Every morning between 5 and 6 a.m.
3: on Helderberg FM.
4: 93.6.
3: Your community station.
1: This is Helderberg FM.
4: 93.6.
3: Your community station.

0: wiele, twee wiele.
1: Nee, as jy daai klank hoor, is dit tyd vir wiele, twee wiele en saam met my ateljee het ek vir Nicole en Clinton. Hallo julle.
2: Hallo julle.
3: Hallo.
1: Ja, ons het 'n lekker propvol program. Ons het drie padtoetse waar ons gesels, onder andere Volvo se ES90. Dan gesels ons so 'n bietjie oor Mitsubishi se Destinator en ja, ook natuurlik 'n groot ikoon, Golf GTI wat ons onderhande gehad het. Tweede gedeelte, tegniese wenk van die week, waar ons bietjie gaan gesels en dan ook twee wiele. So bly ingeskakel vir ons volledige program want ons wil lekker saam met jou kuier. Nou ons spring sommer weg. Ek het die voorreg gehad om vir 'n week lank met daai Volvo ES te ry, die ES90. En dis 'n vol elektriese kar julle, maar dit is 'n groot kar. Jy praat van amper 3 ton en is die eerste elektriese kar wat ek gevat het en lang pad mee gery het.
2: Jy was nie bang nie. Ek wil vir die afstand, dit was baie veilige kar en ek wil, jy praat van groot, ek wil daai verlet, is ons maar die XC90 wat nou elektrisch is.
1: Ja, kyk jou groot ding hier, so dit is een sedan en...
2: Oeskies, dit is die plat ene.
1: Dit is een platte.
2: Ja. Ah.
1: En nou moet ek vir jou sê, dit is bitter moeilik, want toe ek geleen dink het, wat gaan ek nou sê oor die kar? Dit, jy moet dus duidelike scheiding in jou kop hee, teen, is die kar goed en doen hy wat hy moet doen en werk dit in... ons lewe hier in Suid-Afrika. Praat van laaipunte en al die type goed wat jy het. Want in hierdie geval, byvoorbeeld, sê hulle hierdie kar se rykafstand is oor die 700 kilos. Nou weet ek nie hoeveel jy moet ry nie, of die kar is net, of hy sê, definitief getoets in Nederland, waar die paaie allemaal plat is. Want ek het redelijk jebels en goed gery. Nou enige mens wat die pad ken van die Kaap, of al die pad sê, Stilbaai toe. Dis maar op en af en heen en weer en goed wat jy ry. So die rykafstand, jy praat nou, was ek op my sene wees nie, is 'n ou wonder maar altyd. Die goeie ding daarvan is, jy ry ordentliker as wat jy gedink het jy kan ry. Met hierdie 3 ton kar, dit was 3 ton, hy was vol gelaai met kinders en bagasie. En ja, toe pak ons na die langpad, nou kyk, hierdie kar het alles in wat jy wil hê. Soos al hierdie moderne voertuie en hy ry bitter lekker, selfs op grondpad. Was ek verbaas vir 'n sedan fancy car soos hierdie, dat hy so lekker ry met sy vere, maar so ken ons vir Volvo. Lekker ding van 'n Volvo is, jy voel altyd veilig. Maar, my laaie wat ek gedoen het, moet ek vir jou sê, op pad is daar basis 2 plekke, daar is een in Buffeljag, so jy kyk nou omtrent so 230 kilos, en dan is daar so 'n bietjie verder, een op Riversdal. Die een in die aand moes ek kom 'n bietjie optop, want hy het nie so ver gereis wat ek gedink het, hy gaan ry nie, al het ek ordentlik gery.
3: Maar kan ek jou vra in 'n praktiese manier, he? is dit redelik maklik om te laai en wag jy vir lank, of hoe is dit om, dis nie petrol ingooi nie, nee?
1: Die laai vat nie verskriklik lank nie. Die groot ding vir my is byvoorbeeld, toe ek in die aand die kar gaan laai het by Riversdal, dis donker, daar is nie 'n lig nie, die machine lyk asof hy al vir 15 jaar in die son staan, sonder 'n dakkie eers oor hom, en hy het nie gewerk nie.
2: So, hy het nie te lang gelaai ook dan nie.
1: Want ja, want hy het nie gewerk nie. Volgende oggend het ek 9 uur teruggegaan, en ek het so 2 uur gery. Want toe is daar nog karre, en is 'n Simola heel klaar, en die ding wil nie werk nie, en ons ruil kaarte uit, en toets, en bel, en gaan aan. Dit is ongelukkig die realiteit van my werk. Kar self, fenomenaal, die hantering. Jy kan nie glo, kar soos daai, loop so lekker.
2: Hoeveel kilowatt? Want hy verby gaan, is seker nie gesukkel nie.
1: 245 kilowatt? Ek sou so dubbel dit wou gehad het met so groot kar en 3 ton en dan kyk jy na so 480 Newtonmeters wringkrag. So dis daar en ek moet sê in die ou dae het ons baie keer gesê weet met petrol goed en diesel goed ja jy het soveel krag on tap. Hierdie is regtig on tap. As jy hom vol oopdraai is alles daar sommer onmiddellik. So daar's nie 'n stelselmatige opbou nie. Rykafstand weer eens soos ek sê was nie vir my sleg nie. Ek het hier oor die 500 gekry, maar nie wat ek verwag het nie. So as jy wegtrek en jy weet right ek het 330 kilos om te ry en die kar sê 380, maar as jy by 'n plek kom en jy weet jy het nog 120 oor en die rykafstand is skielik 70 en jy die heeltyd mooi gery.
2: Maar weet jy wat is goed nou van dit? Weet jy, gaan jou wiskunde optel, soos jy somme maak.
1: Ja, maar Nicole, vir huis is jou kom het natuurlik, nie? Onthou, ek het 'n abakus nodig en 'n stikkie papier en 'n uitveer.
3: Nicole, ek moet jou sê nie, ek het nog nooit van die Kritzinger man of vrou gehoor wat petrolverbruik competitie gaan wen nie.
2: Ja.
1: Nee, ek is baie beter as jy
2: of energieverbruik. Ja. Maar dan moet jy ook vir ons nou sê, nou maar, kostes ook, wat betaal mens vir, want hier is nou een luxe sedan vir Europa, wat nou by ons beskikbaar is, wat betaal jy vir die ding?
1: Hulle begin by so, ek sal sê nader 1.6 miljoen, en hy gaan tot by so 1.8 miljoen.
2: Jy sê dit heeltemal gemakkelijk, asof jy dit.
1: Ja, wel, jy betaal nou 1 miljoen rand vir 'n bakkie.
2: Okay.
1: En hierdie kar het regtig al die luxe in. Ek kan nie dink jy kan iets meer met meer liksere en goed laai om het vir jou nog lekkerder te maak. Dit is regtig besigheidsklaserij. As jy in die kar ry, maar ons weet almal soos ek vroeër gesê het dat die manier hoe die sitplekke in die gedoen is deur Volvo en al daai tipe goed is uitmuntend. Ek bedoel dit is 'n baie gerieflike kar om lang afstand mee te ry, maar jou challenge is soos jy net gesê het, Clinton. Wat besig is om te gebeur, net 'n pluimpie vir hierdie elektriese karre is die feit dat dinge tel op, dinge raak beter, chargers raak beter, soos ons selfone wat ons gesien het aan die begin. My eerste selfoon het gewerk met penlight batterye, rechargeable. En nou het ons al die fone wat ons vandag het. So kom ons kyk wat gebeur. As jy daai tipe geld het en jy is groot op elektriese karre en jy kan vir jou iets by jou huis opsit, baie goed. Ek het hom met 'n gewone plug gelaai.
3: En kon dit werk? Want die keer toe ek die kar gehad het, die kabel te warm geword. So toe kom ek agter dit.
1: Hy het 100% gewerk. Maar jy moet nie haastige ou wees nie. Want jy kry nie veel vir die tyd wat hy gelaai is. Want ek wil jy, dit gaan deur so dun draaitjie. So neem dit definitief in ag. Maar dis dit vir die Volvo. Kom ons spring gou oor na die Mitsubishi. Die Destinator, wat het jy hom genoem?
2: Terminator. Destinator. Nou, dit is nogals my interessante naam gewees.
1: Nou ek wil nou hoor, in 'n gewone petrol, gewone kar wat jy kry. Dit is petrol nie, is ek reg?
3: Ja. 1.5 liter turbo, ja.
1: Lekker CVT waarvoor ons allemaal verskrikkelijk lief is.
2: Mm.
1: En jy kan 3 van hulle, amper 4 van hulle koop vir die Volvo se prys in die regte lewe, maar dit is iets heeltemal anders. Vertel ons so 'n bietjie meer.
2: Ja, ek wil gaan inspring hierso. Dit is 'n splinte nuwe kar van Mitsubishi. Ek het gedoog, dit is een Outlander vervanging of iets, nee, dit is heel nieuwe kar. En ek dink wat hulle hier gedoen het, is hulle het gesien wat sy karre hier verkoop, en dit is Chinees is. Daie SUV's, want dit is een SUV, maar is nogals groot. Dit is een 7 sitplek, volwaardige 7 sitplek. Maar as jy gaan kyk na sy specificaties, 1.5 turbo engine, sel as die Chinese wat allemaal nou hier rondrui, nee. CVT radkas is wat baie van hulle in het. Monster groot raakskerm. Maar ek weet nie of Mitsubishi dit heeltemal soos die Chinese reg gekry het nie. Ek sien jou paar goeders en jy kan inklim, want ek weet jy het 'n hele stukkie op die pad spandeer met die kar, Clinton. Die raakskerm vir my is die amper sê ek die rekenaaragtigheid agter baie stadig. Om goeders te probeer doen op die raakskerm het my baie gefrustreer. So dis amper of hy is daar, maar hy werk nie so lekker nie. Die engine as jy hom trap, dan kry jy baie klank in die kar, hy is baie raserig van die engine se kant af in die klank, dit amper of ek weet hulle het 'n bietjie geld gespaar, want ons gaan nou oor die prys praat en dit is baie goed, maar jy moet ergens begin goed sny om by die Chinese mee te ding. Die ander ding is die raak en voel van alles in die binnenkant, hier en daar is het lekker om aan te vat en ander kere dan voel het weer hard om aan te vat, so waarde vir geld is wat hulle hiervoor gemik het, is my gevoel, want jy kan hierdie kar kry vir onder R500,000 vir 'n volledige 7 sitplek SUV, eindelijk, en ek weet nie wat jy gevoel nie, Clinton.
3: Kyk, dis 'n groot kar en ek het hom geniet en daar is gedeelte wat ek nie van gehou. Dis 'n lekker groot kar, so as jy groot familie het, gaan jy makkelijk daarin pas. Wat my amper teleergestel het, en ek weet die Japanese doen het, die CVT radkas, as hulle die Chinese wil kopie, moes hy nie net met die DSG radkas uitgekom het nie, en ek weet die CVT radkas te gee niks moeilikheid nie, so as jy jou kop daar uit kan kry, maar het voel altyd of die klatsch een bietjie slip.
2: Dit ja, is, nee, verseker, die rijgevoel is nie, of alles jy haastig is. Ek denk as jy rustig rij, is dit ok. Maar die, net vir die mense gesket so hy lyk baie futuristisch. Hy is nogals hoog ook.
3: Hy is prachtig, en 18 duim banden.
2: Ja, en hy, maar dit is voordeel aangedrewe, dit is nie 4x4 nie. En wat vir my opgeval het, is die spaas in die tweede rij. Ek wil, jy het selfs hierdie, amper sê ek soos by een vliegtuig, hierdie skingbordjies wat so uitslaan vir die kinders achter wat hulle kos op kan eet en so, en is rarig een familievoertuig vir daai type geld, en groot kattebak ook, en natuurlijk die sitplekke wat daar opslaan, en kan jy 7 mense in die kar rij, maar ja, dit is al vreemd om jou kop te om te kry, jy rij nou een Japanese, Chinese kar, as jy nou verstaan wat ek bedoel, is amper of hulle gemik het vir die mark, die top ene, die Exceed model, is al oor die R500,000, Clinton, jy het ver met hom gery, hoe lyk sy brandstofverbruik?
3: Ja, so ons het nou lekker rustig gery en die brandstofverbruik was eintlik goed geweest. Ons het oor die 10 kilo's op 'n liter gekry, maar die kar ry fantasties, nee, en ek weet, ek hou daarvan dat dit Japanees is. Ek kry nog my kop om die Chinese karre, maar ek het daarvan gehou dat dit Japanees was.
1: Ja toe, dis nou 2 heeltemal uiteenlopende karre, maar nou na die ikoonse kant toe, en ek is seker julle man het 'n paar vrae wat julle wil vra. Maar die Golf GTI.
2: So wat is een .8.9.3.5.7.
1: Nee, jy vraag die verkeerde ou. Dit was een witte.
3: En hoekom word ek nie genooi om te ry nie?
1: Ek wil net gaan vir jou sê. Nee, maar hoor, dit is een baie interessante ding. Jy kyk na 195 kilowatt.
2: Dit is die meeste wat die GTI nog gehad het.
1: Ja, en jy kyk na so 370 Newtonmeter stok.
2: Ja.
1: En wat 'n lieflike kar om te ry. Ek bel hy is afgerond, hy het al daai goed in. Nou moet jy dink, waar kom die GTA vandaan? Ek wil daai rou, ek wil hy was obviously in die merk 1 vorm het jy hom al gekry. Toe kom die baie gewilde Jumbos in. Toe kom hy 16-12 in met die groot bumpers. Die 3 was vir my bietjie van 'n dat, die 4 het hulle so bietjie beter gemaak. Die 5 was weer die eerste een, daai een met die DSG, hy het weer, ja. Maar dit was vir my 'n hot hatch daai tyd. Daar was net soveel kompetisie, al daai tipe goed. Deesdae, en ek sê dit met alle respek, ek wil jy kyk na 'n kar wat R907,000 kos. Wat het geword van hot hatch? Ja, want iemand sê die ander dag vir my, daar Chinese karre wat meer krag maak as 'n GTI, waar het jy in jou lewe dit al gehoor?
2: Ja, maar ek het gaan kyk bietjie wat se hot hatch. Ons praat van 'n luikerig, 'n warm luikerig in Afrikaans nou. En op 'n stadium, joh, ons het almal gekyk na daai karre. Jy het gepraat van Megane RS's en al die goed. Nou gaan kyk ek wat is in ons mark op die oomblik oor. So, kompeteerders, jy het 'n Civic Type R. Ek dink hy is hier so amper by R1 miljoen. Jy het 'n Audi S3 wat eintlik maar ook 'n so maar Golf is, bietjie meer fancy is. Jy het 'n Hyundai i30N. Hy is eintlik 'n bargain, nie. Hy is so net so oor die R800,000. Dan moet jy bygooi BMW's 135 tipe ding seker en dan wat nou van Alfa se elektriese Veloce, ek gaan dit kan dit geld as hot hatch. So die mark is interessant. Wil die ouens nog jaag met hulle kep se verkeerde kant om? Dis die vraag. Of is dit verby? Is daai era verby?
1: Ek dink 'n kar soos daai het 'n gevolg dat dit definitief 'n kar is wat mense nog gaande oor is. Nou moet ek vir jou sê jy kan sommer sien wanneer in ons weer het, as jy met 'n kar rondry, kan jy baie vinnig sien as mense die kar erken of sien dit is die nuutste een of nie, want daar's 'n sekere klas mense wat kon sien, hoor, hier is nie die .5 of die .D of die punt daar nie, dis definitief die nuwer een.
2: Wat noem hulle hom? Want dit is 8.5, so wat noem hulle die nou? 8.55.
1: Nicole, jy vra die, is het GTI, dis wat hulle het noem, hoor. 2 liter FSI engine.
2: Ja, 0 tot 105.9 sekondes. Maar nou, ek onthou bekendstelling wat ek en jy gery het, en daar was GTIs en daar was R, en dit was nou nog die 8 of die 7.5, ek kan nie onthou nie. Maar ons is daar achter vir ons hoekpas. Ek dink my maag lê nou nog wel om by 'n paar draaie aan die buitenkant. Kan hierdie een nog hanteer, want ons weet altyd die GTI was die een wat, hy is nie so hardcore soos die Megane RS altyd was of a Civic Type R Honda nie, maar hy kon daai dubbel rol so goed, is hy nog steeds daar? Kan jy by die One and Only Hotel gaan stop en jy kan 'n bietjie baan toe gaan?
1: Dis presies wat ek weer wil sê, die ding van die GTI met hom so uitgroot geword, of mens kan sê sy uitgroot geword, maar op die mooie manier, net groot, nie vet nie. Die lekker ding hier is jy praat van 'n kar, soos Nicole nou gesê het, jy kan hom by die fancy hotel gaan parkeer, die mense aflaai, niemand gaan snaaks na dit kyk nie, maar jy kan ook gaan speel om die baan, want dit is die een ding wat vir my uitgestaan het. Ek gee nie om hoeveel ander karre is daar wat meer krag maak, of wat iwerie, maar hierdie kar kan jy voel, sy DNA is gemaak om jy te speel. So jy doen jouself 'n onreg aan, as jy 'n kar sit, kom net elke dag werk toe en terug met ry, jy moet ten minste behoort aan een of ander klap, en jy moet baan toe gaan en om die baan sit, want dis regtig waar hierdie kar tot sy reg kom, want die hantering is fenomenaal.
2: Wat ook baie belangrik is die wirpa. Is hy nog daar? Die klank wat hy maak as jy rad oorskakel?
1: Nicole,
2: slap hy nog 'n bietjie of is hy nou natuurmense dit nou heeltemal uitgehaal?
1: Man, hy's nie heeltemal uit nie, maar jy weet, soos jy wel weet, ek het 'n paar die tricks. Ek kan
2: het 'n paar connections.
1: As jy een koop en hy wirpa nie vir jou genoeg nie,
2: praat met Paul.
1: Ek sal dit vir jou net so klein bietjie beter maak. Jy moet dit maar in ag neem. Maar soos ek sê, all in all 'n baie gebalanseerde kar. Waarover ek natuurlik mal is as iemand agter jou inry met een van hulle en daai Volkswagen kenteken en daai lyntjie wat so loop is alles so verlig. En die ding as jy agter iemand ry, ek het nog nooit mense gesien so vinnig en jy jaag nie eers nie. Maar wat so vinnig oorbeweeg jy, want hy lyk gevaarlik van vooraf. Vir my miskien hier en daar so 'n bietjie sag, maar die mooiste, ek wil jou keuses wat jy het vir jou rims en jou goed is fenomenaal.
3: Maar ek moet jou sê, die kar is prachtig, nee.
1: Ek het groot geword met GTI.
3: Ja, ja. So ons het 'n sagte punt vir hulle.
2: Maar ek wil nog gou bietjie hoor, dink jy in ons mark, is daar nog 'n plek vir GTI? Almal wat wil hoog sit, en dis R900,000, dink jy ouens gaan dit betaal vir daai tipe kar? Dink jy hulle gaan volumes nog stoot in Suid-Afrika?
1: Nikkel, ek weet nie mooi van volumes nie, ons weet waar die ekonomie gaan en wat aangaan. Ek dink waarmee ons moet vrede maak, ons drie wat hier sit, ek wil nie eens uitwerk wat ons gemiddelde ouderdom is as ons hier sit nie. Ek weet ek is nader aan 100 as aan 0. So dit maak 'n verskil, daar is nuwe goed wat gebeur. So kom ons kyk, die feit dat dit 'n baie goeie gebalanseerde kar is en definitief vir jou die leaksheid gee, maar ook as jy so bietjie soos Nicole waar jy sê 'n bietjie wil stout wees. Gaan hy daai ook kan doen. So ja, dit is dit vir die eerste helfte van wiele twee wiele.
3: Hou daai wiele aan die rol.
0: Jou gemeenskapsradiostasie.
4: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: De zorg. En dit is voor ons baie belangrijk om ook een kwaliteitsdienst te leveren aan ons bejaardes. Ik denk, ons doen baie navorsing dat ons bejaardes goed verstaan. En mensen raak definitief baie ouder. Die verwachting is dat mensen aftreden en dan nog 30 jaar se leven. So ons moet kwaliteit inbouwen in daarin mensen se levens. Maar niet allemaal is so bevoorreg om ook financieel welgesteld te wees met aftreden. Nie. So dit is voor ons belangrijk. Het is belangrijk om bij zo'n project betrokken te raken, want dit is een manier wat ons teruggeeft aan die gemeenschap. Om ook voor mensen te zien, ons te omgee hard in die maatschappij. En ik denk dat het belangrijk voor ons personeel wat voor ons werkt, dat ons ook voor hulle moet zien, ons maatschappij wordt gekend door iemand wat er omgee hard het en graag wil teruggeven in die gemeenschap. Het is voor ons belangrijk dat die voeding van die bejaardes moet gebalanceerd wees. En daarom met onze geweldige kundige, wat samen met ons werkt, Melinda, ons dieetkundige, wat ook een beetje wil gesels vanochtend oor die voeding van die bejaarde en hoe belangrijk die voeding van die bejaarde is.
1: Natuurlijk, Melinda, oor na jou. Vertel ons een beetje wat jij doet precies en hoe het werkt.
2: Morgen.
1: Morgen.
2: Ja, wat ons verantwoordelik is vir die voedselinname van bejaardes, waar ons in bejaardeszorg is, werk ons baie nou saam met hulle, want dit is nie ons wat die kos eet, dit is hulle wat die kos moet eet, so ja. Ons doen die hele tyd navorsing oor wat hulle nodig het, maar ons praat ook met hulle in groepverband en 1-1 en ons hoor wat hulle nodig het en wat hulle sal waardeer op 'n bord kos moet wees, en dit is waar mens baie keer agterkom dat ons is absoluut verantwoordelik vir die hele dag se voeding vir iemand, ja. Want financieel somtijds, nadat alles betaal is, het die bejaardes net nie nog 'n bietjie geld oor om vir hulle self iets te koop nie. So ons is so bly altyd as ons sien hoe iemand 'n goeie bord kos waardeer, en dan weet ek as die eetkundige ook, dis gebalanseer, dis wat jy nodig het vir die dag. Want ons wil bejaardes sterk hou, onder andere deur hulle voeding. Ons wil hulle waardigheid hou. So dit is waar ons met die skoonmaak besig is en so. So ons wil absoluut hê dat hierdie mense met 'n skatkis vol kennis en wat eintlik nog soveel kan beteken vir die samelewing, dat hulle in 'n posisie is waar hulle dit kan doen. So ons deel is maar om te kyk, as ons 'n bietjie vir hulle help deur voeding, die skoonmaakdienste, die washuise, om hulle iewers te kry waar hulle vol selfvertroue ook verder nog steeds in die gemeenskap betrokke kan wees.
1: Sjoe, dis verskriklik baie wat julle doen. Baie dankie. Ek dink die mense besef altyd wanneer jy dink aan die ons ouerhuise of die ou aftreeorde, wat alles gedoen word daarin. En precies, vertel ons een beetje, Marnel, van die aftreeorde, wat jylle betrokken by is.
0: Ons het in die omgeving van die strand en soms het wees, het ons omtrent 6 aftreeorde of te huise wat ons bedien, wat ons die kos maak, die skoonmaakdienste en die washuis doen. En dit is vir my belangrik dat ons ook moet besef dat die waardigheid van die inwoners is baie belangrik. En ek denk, in 'n gemeenskap soos die moet ons besef wat die waarde die inwoners ook kan bring in die gemeenskap. So ons moet eintlik meer ruimte skep waar die waarde van inwoners kan teruggeploeg word in die gemeenskap.
1: Baie dankie dat julle met my gesels het. Dan is daar ook 'n klein kompetisie wat ons nou het vir ons luisteraars. Hoeveel aftreeorde is Feed'em by betrokke?
0: In Landspuit,
1: in die strand.
0: In die strand het ons so 6 aftreeorde.
1: Okay.
0: En te huise.
1: Fantasties. Nou, al wat jy moet doen as luisteraar, stuur dit na ons WhatsApp lyn 021-100-6936. Vertel vir my, hoeveel aftreeorde is Feed'em by betrokke in die strand? En dan kan jy dalk hierdie goodie bag wen. Nou, dis nou ook soos 'n coole box effect. I don't know what's in it, but I'm gonna be checking it out real soon, alright? You could be a winner. Baie dankie dat julle met my gesels het. Lekker dag verder en dankie dat julle betrokke is by Silva Hare is goud werd.
0: En dankie vir julle betrokkenheid. Julle het 'n groot deel van hierdie dag se sukses.
1: Natuurlik. Terug na die musiek, bly ingeskakel. Jy luister na Helderberg FM 93.6.

0: Rodrigo Drop Dead, Brendan Viper, H2 Hart, net so rukkie voor dit. Dis nou 14 minute na 11:00, jy is ingeskakel by Helderberg FM. Welkom terug, Silwe Hare is inderdaad goud werd, maar ons gaan volgende uitvind precies hoeveel werd. Karel van Strand Biertwag het vir ons al die cijfers. Theo with Blue Crane Funerals also joining me on the microphone. Hi Theo.
1: Thank you Mika, yes. Everybody is interested in the figures.
0: Yes.
1: Almal stel belang in die cijfers.
0: Exactly.
1: Nou, net vir die luisteraars daar buiten, vandag is die laaste dag. We've culminated in this fantastic outside broadcast. Our thanks, Helderberg FM, once again. Maar luisteraars, ek gaan nou vir Karel. Karel, 3 maande terug, toe ons in die atelier gesit het by Helderberg FM, toe wonder ons, gaan ons weer hierdie doelwit behaal? Het ons die doelwit behaal?
2: Theo, ek kan met alle eerlijkheid sê, ons het om 100% gehaal volgend.
1: 100%. I think a great shout out to everybody in the Helderberg.
2: Ja, so klap handen daar waar jy sit.
1: Ja, en al die mense wat bygedra het, the public, the corporate sponsors, and we're going to run through them quickly. Karel, ek weet, sonder 'n paar name en 'n paar maatskappye, kon ons dit nie gedoen het nie.
2: So, ek dink voor ons die maatskappye noem, mense vra altyd wat is so 'n projek werd. Nou ons het beginne deur 'n pakkie saam te stel met broodnodige items in en daai die kontantwaarde van so 'n pakkie. As ons nou na 1000 pakkies kyk, is R310.000
1: per pakkie.
2: Nee, per vir die 1000 pakkies. En toe dink ons, okay, hoe gaan ons al hierdie geld bymekaar maak? So toe het ons een koffiesessie gereel en ons het een klomp mense genooi en mense het begin een hand opsteek en gesê, ok, hy kan soveel gee en soveel gee. Toe deel ons het op in kategorieën en ons het toe die platinum, goud, silver en brons kategorieën gehad. Platinum is dan nou R10.000, goud is R7.500, silver is R5.000 en brons R2.500. En daar het ons onmiddellik een klomp mense hand opgesteek. By Platinum wil ek vir jou sê dat ons het 3 anonieme borge wat nie hulle name genoem wil hee nie, so dat ons het 30.000 ingekry. Strand Anodizing het vir ons is 'n Platinum borg, Sheet Metal Solutions is 'n Platinum borg, die Unati Groep is 'n Platinum borg, Feedem is 'n goue donateur van R7.500, En silver het ons R&S Perlecoating R5.000 donateer. En brons het ons West Cape Waterproofing van R2.500 borg. Toe skielik kom daar iemand van die buiten af na vore en slaan die wind totaal uit ons seil uit.
1: Karel, ek dink voordat jy die naam noem van die maatskappy wat van buiten afgekom het, op daai stadium het ons nog gewonder, gaan ons die doelwit behaal?
2: Korrek.
1: Boonbehalwe die al die donateurs wat kontant geborg het enzovoorts, ja, was die publiek wat bygedra het met skenkings van items.
2: Koekorek.
1: Toe kom hierdie fantastiese borg na vore.
2: Ja, en ek moet bysê, daar is ook mense wat ons nou nie kategorieë voor het nie, wat R500, R100, R200 inbetaal in ons rekening en met al die kontant kan ons beter negotiate met suppliers en ons kry meer produk vir dieselfde geld. Maar hier kom toe een donateur na vore en sê, hulle bel ons en sê, luister, hulle het gehoor van die ding, en hulle wil nou graag vir ons ietsie gee. Ok, ja, nee, dis reg, dis hoe dit werk, bla bla bla, en ons gaan en die dame bel vir ons van die maatskappy, en sê, maar sy dink sy wil koffie drink saam met ons, en ons gaan sit en ons drink die koffie, en ek dink toe, ok, nou gaan hier nou weer gepraat word oor hoe nou die en daai, is nou weer een geskouwerskuurderij om by die eindresultaat uit te kom. En die volgende oomblik, en ek kan haar naam noem, is Melanda Landman, sy is van Subaru. Subaru kom na vore en geef ons R90.000.
1: Fantastisch, Subaru! Ons sal hier heer julle, julle die baard hier die drif getrek. Dames en heren daar buiten, al die luisteraars, asseblief neem kennis. Subaru het na die partijkie toegekom, 'n volle R90.000 kontant geskep, wat ons net die hupstootjie gegee het. Baie, baie, baie dankie.
2: Subaru, ek het nie woorde om veel, dankie is 'n baie klein woordkie vir wat julle gedoen het. Maar, dames en heren, en toe die R90.000 Toen word die pakkie nou sommer groter. Ons koop toe van dit komberse vir al die bejaardes in die huise en die maak die pakkie groter. So as ons nou na die totale waarde van die project kyk, dan praat ons van 400.000 rand in totaal.
1: Amper 500.000 rand. Dit is absoluut fantastisch, Karel. En as jy vat waar ons in 2019 begin het,
2: ja, in 20,
1: met die project, dit was een handjie vol pakkies.
2: Ja, in 2019 het ons begin met een paar koekies seep.
1: Ja.
2: So, dit is eigenlijk fantastisch en ek kan nie vir die luisteraars genoeg bedank nie. Dit is, ja, ons sê dit elke jaar, Theo, ons vreet ons naals af en ons kry maagseer van, gaan ons dit reg kry. En elke jaar kry ons dit reg.
1: Karel, en ek weet, ek het jou vroeger gevra, gaan ons weer volgende jaar so doen? Jou woord was, hoe kan ons nie? So, luister ons daar buiten, we are going to be doing it next year again. We're going to go bigger next year. We say thank you to all our brilliant sponsors, our corporate sponsors, the guys behind the scenes, and I think a special, special thanks to Helderberg, Neighborhood Watch, for what you guys put in.
2: Strand Neighborhood Watch.
1: Sorry, jammer, ek vraag verskoning. Strand Neighborhood Watch. Karel, baie dankie vir jou mense.
2: Ek wil ook net vir die luisteraar sê, volgende saterdag is dit nou die groot pak. Dan gaan ons een productielijn opzet en ons pak die pakkies en ons maak het op per thuis. En dan die volgende week of twee daarna word het uitgedeeld. So, die wat wil graag kom deelneem in die pakkiespak, ek gee my telefoonnummer oor die lig. Asseblief moet my nou bel oor nonsens, die bel my oor pakkies pak. 083-635-2114.
0: Fantastic. You can also get in contact with Helderberg FM 021-100-6936. Let's get back to the music. Stay tuned.
3: Tired of running from pillar to post for your gardening and paint supplies? Visit Paint and Plant, your one-stop Plascon paint specialist and garden center in Somerset West. Shop for all your paint, gardening and hardware requirements in one central location, as we're conveniently interlinked with Timbuld. Our garden center stocks seasonal plants and associated products ranging from irrigation and gardening tools to pots and pavers. For all your landscaping and painting solutions, including color matching and tinting, choose Paint and Plant. Visit our website paintandplant.co.za or pop in at the corner of Victoria Road and Ritz Street, Somerset West.
4: Paint and Plant, your local nursery and paint shop.
5: P&A bied jou die inspirasie vir al jou skryfbehoeftes, kreatiewe inisiatiewe en leerbehoeftes. Van die kleinste kabouters wat nog die kreatiewe kunstfluiter in hom moet ontdek, die kunstenaar wat droom oor 'n meesterstuk, die entrepreneur wat kreatief sy eie wêreld moet administreer, tot elke leerder en student wat skryfbehoefte wapens vir hul akademiese oorlog benodig. P&A bied vindingryke oplossings net vir jou. P&A, kleur jou wêreld.
6: Tired of the same old routine? Bored of sitting in the office day in and day out? It's time to change that. We're officially clocking out of the mundane and taking office hours off the airwaves and into the community for an event like no other. I'm inviting you to join us on the 15th of June for Nachtskof, hosted at the beautiful Lord Charles Hotel. This is your chance to step out of the office and reconnect with the Helderberg. Your ticket includes a guided tasting of 6 incredible local wines, a refreshing welcome drink, and gourmet canapes. All while getting to know the team behind the mic in person. Let's celebrate our basin and its flavors together at Nachtskof. Monday, the 15th of June, 350 Rand

0: It's Eddie Grant, I Don't Wanna Dance on Helderberg FM 93.6. 10 minutes net na 12. Goeiemiddag, goeiemiddag. Welcome to the Rock Off Show if you have just tuned in. Ek hoop jy het net ingeskakel nie. Miskien het jy nou net ingeskakel nadat jy by ons span aangesluit het vanoggend by die uitsending, ons outside broadcast. Vir Silverade is goud werd. Jesus man, so warm in gevoel in my hart. Ek dink daai warm gevoel gaan ten minste aanhou vir die volgende maand om te weet wat ons gemeenskap alles gedoen het. Bly ingeskakel. Maar gaan loer gerus op ons sosiale media Helderberg FM 936 om so 'n bietjie meer informatie te sien, om 'n bietjie meer snapshots te sien, 'n paar video's hier en daar. Nou vanmiddag op die Rock Off Show is daar baie om na uit te sien. Ek het 'n bietjie Murray Head en Pet Shop Boys opgelyn in die volgende paar minute. So bly na by die radio, draai hom dalk nog so effens harder. Dit is right, dit is Saterdagmiddag after all. Wat beteken rondom 2:15 vanmiddag, daar in die laaste uur van die program, net so dan, net voordat ek Kubai sê, net voordat jy moeg raak vir my stem, het ek 'n local band wat by ons gaan aansluit oor die telefoonlyn. Now I'm going to give you a few clues because I don't want to give it away, but this band was formed in South Africa in the late 1990s. They blend rock, pop and Christian themes. Now I feel that is the one clue that is already giving it away, but I'm going to give you a few more. The name includes a type of plant and a number. En dit is precies waar ek gaan stop. Drie leidrade, denk ek, is oorgenoeg. Laat my weet wie jy denk dit is, of as jy klaar weet wie dit is. 021-100-6936. Dis is Saterdagmiddag, Helderberg, FM 93.6. Sorg vir die beste klanke. Ek hoop my vierkies aan die gang. As jy sikkel om my vierkie aan die gang te kry, bygesê, oorweeg 'n paar volcano violators.
1: I know the violators died and the wood's not lit yet. Bro, at this rate we're eating salad. What you need is volcano violators. They are one of the longest burning violators on the market.
2: Wow, where do I get them?
1: For a competitive price, you can get direct from the factory, bro. Just go to orders at volcanofirelighters.co.za. They even do a free delivery anywhere in the Helderberg area. Or you can buy from Bokholm's Place in Gordon's Bay or Wood Lovers in Strand. Volcano Firelighters. Long burning firelighters.
3: Proudly Helderberg. This is Helderberg FM.
4: Helderberg FM
3: 93.6.
4: Here for you.

0: It's Mr. Mister, Broken Wings on Elderberg FM, so 26 minute voor 1. Dit was toch al, it's been a hot minute since I've heard that one. Is een van my gunstelinge eindelijk. It just takes you back, it makes you think deep. Dit had my partij keer voel of ek in a western movie is somehow. As jy dalk in a western movie was, wat so jou paard sy naam gewees het. 021-100-6936, dis die Rock Off Show op Elderberg FM tussen 12 en 3. Ek is Jan Willem en ek keer saam met jou vir die volgende 3 ure. Praat saam en nou so 'n bietjie later praat ons met een van ons local bands. Ek vertel jou 'n bietjie later presies wie dit is en ek gee vir jou so 'n voorsmaakie van waarna jy kan uitsien in hulle splinternuwe sang. Vir eers kyk ons ook na wat aangaan met jou weer. Ek het nou gepraat so 'n bietjie van daai braai en ek hoop daai braai vleisvuure is aan want dit is nou die gilde geleentheid. Hierdie naweek lyk dit vir my voordat die reën en die koue te ons week kom onvergooi. Vanoggend was hy nogal chilly gewees. Daar by die outside broadcast vir Silverado is goud werd. Ek nog ons lekker koud gekry daar in die oggend. Maar gelukkig vir daai koffie van Katiro Africa het ek sommer lekker warm gekry, baie vinnig en sommer energized ook. Jy weet, nik soos 'n koppie boeretroos om my energy vlak en daai kafeïne weer terug te kry nie. So jou naweek lyk darm sonnig sover definitief nog ook vir vandag. So maksimum van 20, minimum van 8. Die wind so 9 km per uur uitgesny vanoggend, maar hy is 'n bietjie beter. Môre lyk dit ook heel alright. Sonnig, so effens bewolk, maar maximum van 24, so wel so bietjie warmer as vandag, en dan 'n minimum van 9, die wind maar 7 km per uur, so dit is nog heel aangenaam, maandag lyk het ook so, 20-10, wind van 9 km per uur, glad nie iets om oor te bekommer te wees nie, maar dit lyk hier teen dinsdag kom die reën weer, maar ons weet hoe is die weer hier in die Kaap, ons bly maar ingeskakel op Helderberg, FM, ons bring vir jou daar die weeropdaterings gereeld, om te laat weet wat aangaan vir wat, maar so vinnig na die ander plekke ook, Grabouw môre 24-9, Stellenbosch 23-10, Kaapstad 22-11, Indien jy dalk besluit om rond te travel hier in die Helderberg, of iewers te heen, vat ons natuurlik saam 93.6 FM, of as jy buite die Helderberg FM gaan, helderbergfm.co.za.
1: Are you tired of the same old routine? Bored of sitting in the office day in and day out? It's time to change that.

Billy Ocean, Love a Boy, Dr. Hook, Thor, dit baby makes a blue jean store kessie, want dit is definitief voor saterdagmiddag moet klink hier in die Helderberg. Praat saam op die WhatsApp line 021-100-6936, dit is die Rock Off Show. Marty laat weet my J-Dubs, Jan Willem, ek luister lekker na die muziek wat jy speel. Jy is nie die enigste in die Marty, op hierdie saterdagmiddag is ek baie blij dit is waar ek is vir die volgende 3 ure, want hierdie muziek jol net so lekker aan my kant. Ek hoop jy keier lekker saam, waarmee ook al jy bezig is, laat my weet, stuur dalk 'n paar foto's, selfs 'n video, wat van 'n voice note. Nou, so bietjie later, 2:15 in ons local uur, wanneer ons so bietjie meer van 'n local flair en 'n local influence op ons playlist het. So by the way, laat my weet van die kunstenaars en bands wat jy wil hê, ons moet bietjie op die show feature in die toekoms, op haar WhatsApp line, soos ons opkomende band, 2:15, 363, you guessed it right, op die WhatsApp line, dankie vir allemaal wat die boodskappe ingestuur het naar die leidrade. Jebo, 363, hulle is terug. And when we ask them a bit more about their track, how much longer, their first release in over a decade, they said it's blending their signature guitar-driven sound with a fresh sense of urgency, and it's apparently an uplifting call for hope and change, inspired by the timeless question of longing for a better world. Impactful. It's energetic, heartfelt, and full of purpose, exactly what we want, and it marks an exciting new chapter for the band as they gear up for more new music. I'll be catching up with John Ellis, singer-songwriter from 363 a bit later on. As jy baie opgewonde is, en jy dink, Jan Willem, kan dit nie normaal 2:15 wees nie, hier is vir jou so voorsmaakie.

It's Guns N' Roses. Welcome to the jungle. Welcome to the Rock Off Show. It's Helderberg FM 93.6 on this Saturday afternoon. Ek is Jan Willem, ek en jy kuier saam tot en met so net voor 3. Praat gerus saam. Onthou so 'n bietjie later vang ons op met 363. Maar net om vir jou 'n bietjie voor te stel in die uur wat voorlê en die klanke wat jy kan verwag.

It's the cause. Shake it up on Helderberg FM 93.6. 8 minute net voor 2 liewerste. Jy luister na die Rock Off Show op Helderberg FM. Kom ons kyk vinnig wat aangaan in jou verkeer. Voel vry om vir my te laat weet en nie naar enige iets is waarvan ek moet weet. Daar op die WhatsApp lyn 021-100-6936. Soos altyd begin ons in die Helderberg en ek sien bietjie stadig bewegende verkeer hier so op die N2 in beide rigtings van die N2. So wees maar geduldig en ook op Broadway Boulevard daar by Main Road en Strand en vir dit is dit in die Helderberg. Daar is ons ook net so bietjie stilstaande verkeer op die N1 ingaande op Nelson Mandela Boulevard, die N2 West en dan ook op die M5 Noord in Maitland na Kubik Interchange. Dit is dit wat ek vir nou sien. 8 minute voor 2, so bietjie later in die laaste uur van die program, gaan ons 'n bietjie meer local met 'n lekker influence van local musiek, local bands, local musikante. Laat my weet wie is die een band, musikant van Suid-Afrika wat jy graag op die show wil hoor in die toekoms? 021-100-6936.

0: Lifehouse, Hanging by a Moment. Lenny Kravitz before that, Always on the Run with Live Lightning Crashes op die Rock Off Show. Goeiemiddag, 6 minute net na 2, ek is J-Dub saam met jou vir die rest van hierdie uur. Nou so 'n bietjie later, 363 met ons op die telefoonlyn, so rondom 2:15, bly ingeskakel daarvoor in die volgende paar minute, praat saam 021-100-6936 en laat weet my wie die ander kunstenaar en bands is wie jy graag op die show wil hoor in die toekoms. Ek het 'n boodskap gekry hier op 021-100-6936 vanaf Steven Du Plessis wat sê J-Dubs asseblief Watershed feature hulle. Ons maak vir hulle so. Ons sal kyk wat ons kan doen in die toekoms. Bly ingeskakel op Helderberg FM. Hier is ons zinkplaat met bloedgitaar. Volgende.
1: Op een eiland waar tyd stil staan, waar reality in die wind en reën vergaan, met die reek van die see onder die klip van die maan, met net die fynbos wat jou taal verstaan.

0: Portaal.
1: Dit is Bitter Einde, ware verhaal op Helderberg FM 93.6, 29 minute voor 3. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het, 'n paar lekker dinge om na uit te sien. American Authors, Brandon Flowers, 'n bietjie later You Me at 6 om na uit te sien. En natuurlik ook die 15de Junie, hoop ek, ek sien jou by Nagskof, met trots aan jou gebring deur Office Hours en Helderberg FM en nog ongelooflike borge. Nou, die kaartjies is al reeds te koop op Quicket. Die ek hoop jy kry joune voordat dit alles uitverkoop is. Maak seker jy Google Nagskof Helderberg FM en jy sal dit maklik eenvoudig kry. Indien jy nog 'n paar details wil hê of 'n bietjie meer wil weet, laat vir my weet in die ateljee 021 100 6936.
2: Are you tired of the same old routine? Bored of sitting in the office day in and day out? It's time to change that.

0: Incubus, Love Hurts on LWG FM 93.6, 12 minutes to 3. It's time for me to say goodbye, but not before introducing the next presenter, making sure you stay connected, informed, dancing and jiving. It's Heinz Schofield. Goeiemiddag, Heinz.
1: Hallo, Jan Willem, hoe gaan het?
0: Lekker, is dit die eerste keer wat ek jou vandag sien nie?
1: Nee, dit is nie.
0: Yes, man, dankie dat jy jou tyd vanmiddag en vanoggend ook vir ons gegee daar by die Silver Hair Solid Gold Outside Broadcast.
1: Net 'n plesier. Ja, dit was twee Outside Broadcasts die week en dit was so lekker, ek voel eintlik so geseën.
0: Dit is, was lekker om jou stem te hoor sommer donderdag ook daar so en vandag en dan nog vanmiddag ook.
1: Ja,
0: dit is vir die weekends in Helderberg FM, ek hoor ons 'n paar lekker dinge waarna ons kan uitsien.
1: Daar is 'n paar lekker dinge om uit te sien. In die eerste uur doen ons wat ons altyd doen, ons gesels bietjie.
0: Yes.
1: Ek praat vandag weer oor 'n kostevrye ding wat mens kan doen om uit te hang met eider jou familie of dalk 'n spesiale iemand.
0: Exactly, en hierdie week het ons gehoor die inflasiepryse en persentasies en basispunte en rentekoerse en wat nog is op. Petrolprys gaan op, so ons het definitief iets sakpas nodig.
1: Die lewe is dier daarby te hoor. En dan natuurlik in die tweede uur het ek power hour.
0: Yes.
1: Waar ek vir jou die krag gee om die musiek te kies wat jy wil hoor.
0: I love that. Here there, Helderberg. The power hour. I absolutely love that. En dan wat nog?
1: Dan laaste het ons Afrikaans bo en ons gaan lekker triple twee stryd weer speel.
0: Yes. Dit is 'n uur van slegs Afrikaans.
1: Yes.
0: Afrikaanse musiek en Afrikaanse dinge en dit. Heinz, baie sterk en ek sien uit om na jou te luister en die party reg aan te vat nou vir die Saterdag.
1: Absoluut, ons doen dinge maar so op 'n sterk noot. Dankie en Willem.
0: Dis Heinz Schofield, te middag tussen 3 en 6. Praat saam, sing saam, maak ook seker jy dans saam. Praat met hom op 021-100-6936. Heinz, alles wat goed is, ek sien jou binnenkort weer.
1: Dankie en Willem.
0: Dit is dit vir vandag van my kante af op die Rock Off Show. A big thank you to Cherry Summers West for sponsoring the show, where you'll find unbeatable deals, a stunning range of new Chery SUVs and exceptional service. Head to cherrysomersetwest.co.za or visit their dealership at 2 Ertel Crescent, Somerset West. From my kant af, Jan Willem, aka J Dubs. Cheers for ears.
2: The soundtrack to make your day. HeldebergFM.co.za. This is Helderberg FM
3: 93.6.

0: lekker, dis plaaslik.
1: Jou gemeenskapsradiostasie.
0: Helderberg FM.
1: 93.6.
2: Nou, kom ons vat dinge 'n bietjie plaaslik. Dis Steve Hofmeyer met Kyk hoe lyk ek nou.

Steve Hofmeyr met Kyk Hoe Lyk Ek Nou. Hoeha, ek voel sommer vol krag. En weet jy hoekom? Want is Power Hour, waar ek vir jou die hour van power gee, om die liedjies te kies wat jy graag wil hoor. En dit is precies wat jylle doen hierso op die WhatsApp-lijn 021-100-6936. Laat my weet, stuur nog vir my een versoek deur en dan kan ek het altyd probeer maak werk. Elizabeth het precies daai gedoen. Sy het gevra, kan jy asseblief speel Shakira se Try Everything? Absoluut, hier kom hy vir jou. Onthou, probeer altyd. Moet nooit opgee op jou drome nie, want jy weet nooit wanneer dit jou beurt is nie. Hierso kom hy vir jou, Elizabeth. Geniet hom! Oh yes, Try Everything, come on Shakira.

It's the songs that you want to hear. Hello and welcome. This is Helderberg FM 93.6, of course. En ek het nog 'n versoekie hierso deurgekry van Jaco. Het mos vroeër vir my 'n fotootjie gestuur van daai braai en dit lyk nou so goed. Daai braaibroodjies is nou op. So dit is amper tyd om te eet. En ek kan sien, ooh, daar's 'n lekker foto van 'n aartappelstaai daarso in die agtergrond. Jaco, jy maak my baie lus vir braaivleis nou, hoor. Ek kan nie wag nie. Ek is self nou lus. Nou moet ek vir die ma sê, kom ons steekie vuurtjie aan en braai self vanaand ietsie. Dit klink as 'n goeie plan. Soos altyd jy gesels saam met my op by WhatsApp lyn 0211106936. Wat vang jy aan? So soos Jaco hierso gesê het vir sy versoekie, hy wil vir my 'n classic 80s song gegooi het hierso. George Michael with Wake Me Up Before You Go Go. Hierso kom hy. Die Jitterbug, ek hoop jy byt vir jou nie. Hierso George Michael.

There we go. It's Santana featuring Michelle Branch of The Game of Love here on Helderberg FM 93.6. And that, it was the end of Power Hour. Thank you so much for talking with me on that WhatsApp line at 021-100-6936. I have given you the power and you used it wisely and you requested all your favorite songs. And thank you so much for sharing with me. I feel like we've bonded today. Truly, it was such a pleasure getting to know you a bit better. Thank you so much for sharing it. But look at your watch. Do you see it? Dit is 5 uur. En daai beteken, dit is tyd vir Afrikaans bo. Dit is nou tyd vir 'n uur van slegs Afrikaanse treffers op Helderberg FM 93.6. Afrikaans bo word met trots geborg deur die Unati Groep. As jou alles in een sip kontrakteer, die Unati Groep spesialiseer in elektriese werk, loodgietery, sekuriteit, onderhoud en sonpaneelinstallasies met professionele diens wat betyds en binne jou begroting gelewer word. Vertrou Unati Groep vir kundigheid in elke projek. Besoek unatigroep.com vir meer inligting. So daai is reg, dit is nou tyd vir jou Afrikaanse liedjies en kom ons skop dinge af op 'n hoë noot met Wenzel, met Macy wat kan dans. Onthou, ons gaan treffer twee stryd speel in hierdie uur waar ek twee Afrikaanse liedjies te mekaar sit. Om te kyk, wat se een dink jy? Wen hierdie dag. Hierso spring ons met Wenzel. Oeh yes, lekker ritme hierso. Kom ons kop om af.

0: Dis Pieter Marcato met Ek Onthou Jou, hierso op Helderberg FM 93.6. Hallo as jy nie eens ingeskakel het. Jy luister na Afrikaans Bo op jou weekends aan Helderberg. Die uur speel ons net Afrikaanse muziek, want is trots geboor deur Unati. En yes, soos ek gesê het, ons het nog 'n lekker program wat voorlê. En hierdie uur gaan ons nog Treffer 2 stryd speel. Ek dink die volgende keer wat ek met jou gaan incheck, sal ek vir jou die twee voorsmaakies gee so lank vir vandag. So dit is waar ek twee Afrikaanse treffers teen mekaar sit. En dan kyk ons, wat se een verkies jy? Jy moet saamstem vir my wat jy een van die twee jy verkies. So ek sal daai nou reg gee vir jou en dit kom op vir jou net na hierdie met nog Afrikaanse treffers.
1: Unati offers a range of convenient solutions for all your everyday needs, like Unati Electrical's comprehensive solutions for all your domestic and industrial electrical needs. Don't wait until the sparks fly. Contact Quibus on 079-4011-885 or email quibus@unati-group.co.za. You can also visit Unati Electrical at 26 Mill Street, Strand.
2: Jou gemeenskapsradiostasie, Helderberg FM 93.6, hier vir jou.

Dis Melissa Jane met Glei hierso op jou Afrikaans bo programme trotsgeborg deur Unati die met my Heinz Schofield hierso op Helderberg FM 93.6. Hallo, as jy nou eers ingeskakel het, jy's hierso op die regte tyd, op die regte plek, want dit is tyd vir Treffer 2 stryd, waar ek twee Afrikaanse liedjies vat en hulle teen mekaar sit en vra vir jou om te stem vir my op daai WhatsApp lyn 021 100 6936. Wat sien dink jy moet vandag wen? Ek het vandag twee uitgekies hierso wat ek al onderhoude met gehad het in die, met die kunstenaare. So ek het hierso begin met Carmen Basson met Boer in Hom. Hierso is hy. Yes, lekker lewendige ene. Dis Carmen Basson, Boer in Hom. Dink jy hy verdien om vandag te wen? Of, miskien, voel jy meer, die tweede optie is vir jou. Dit is Anton Botha se Gemors. Yes, aanvaar my soos ek is.

Daar het ons om, dis Anton Botha se gemors of Carmen Bason met boer in hom. Wat se een dink jy moet vandag wen? Laat vir my weet op die WhatsApp lyn, dis 021-100-6936. Boer in hom teen gemors. Laat my weet. Nou spring ons terug in met die musiek. Ons het 'n ou een hierso, Adam Tuss met lekker ou Jan. Sy nuwe liedjie aan my ook. Laat my weet wat dink jy van hom.

0: Helder Berg FM.
1: 93.6.
2: Hier kom 'n klassieke ene. Dis Unity Du Plessis met Liewe Jene.

Dis Junita Du Plessis met O Liewe Jene, hierso op Afrikaans Bo, trots geborg deur Unati met my Heinz Schofield. Hallo, jy is ingeskakel op Helderberg FM 93.6 en wat 'n plek om nou by te wees. Dit is nou tyd vir Treffer 2 stryd, soos ek genoem het vroeër. En die keuses van vanaand is Carmen Basson se boer in hom teen Anton Botha se gemors. My ma en my kerel het nou al self ingeskryf om vir my te laat weet wat se een hulle twee dink. Is die een wat moet wen vanaand? Maar natuurlik, jou stem is net so belangrik. Hierso is jou keuses vanaand. Dit is Carmen Basson se boer in hom. Hierso gaan hy.

Goeienaand, jy luister na Helderberg FM 93.6. Dit is Afrikaans bo hierso en ek is Hein Schofield, waar ons jou Afrikaanse treffer speel vir die volle uur. Dit is nou amper kwart voor ses en dis amper tyd vir my om kubai te sê. Maar eerste wil ek net 'n oomblik vat om te sê, daar was nou Damien Beers awesome in en awesome uit. En ek wil dit vir jou sê, soms as jy oorweldig voel en dinge is te veel, dit is okay vir jou om nou oomblik te vat en net awesome in. En awesome uit. Jy het dinge onder beheer en dinge is okay. As dinge oorweldigend voel en jy dink jy kan nie meer nie, onthou, reik uit na iemand naby jou. Daar's niks meer fout nie. Maar dit is nou amper tyd vir my om kobaie te sê, maar eerste moet ek jou wenner aankondig van Treffer 2 stryd vir vandag. Hierso kom ons kry 'n bietjie van 'n drumroll hierso. Jou wenner is 9 stemme teenoor 15. Dis Anton Botha se gemors. Hierso is hy, geniet daai saksofoon.

0: maak.
1: Dis Samantha Leonard met Vat 'n Kans en net voordat ons jou 2 vir 2 stryd wenner gehad vir vandag met Anton Botha en sy gemors. Hallo, as jy nou net ingeskakel het, is ook gelukkig tyd vir my om tot sins te sê. Dit was 'n plesier om met jou vandag te kon gedien het hierso op jou weekends on Helderberg met my Heinz Schofield. Baie 'n dankie aan almal wat saam met my gesels het op daai WhatsApp lyn. Onthou, Elton Jack is volgende op met jou retro dance party en wys vir hom asseblief dieselfde gees op daai WhatsApp lyn. Weer dit is 0211106936. So kom jou uur van slegs Afrikaanse musiek op Helderberg FM 93.6 tot die einde. Afrikaans Bo is met trots geborg deur die Unati Groep. Die Unati Groep is jou alles in een subkontrakteur vir elektriese werk, loodgietery, sekuriteit, onderhoud en sonpaneelinstallasies. Vertrou hulle vir professionele diens wat reg gedoen word. Besoek unatigroep.com vir meer inligting. En daai is ongelukkig my storie vir vandag. Ek sien jou weer volgende week, selfde tyd, selfde plek. Tot ziens vir nou.
2: Dis lekker, dis plaaslik.
3: Jou gemeenskapsradiostasie.
2: Helderberg FM.
3: 93.6.

Goeie naand Elton Jack, my maat. Jy kook weer vanavond Elton Jack. Jassie man, dit sit al denk ek in die moes van vanavond sy dans, hoor.